0: Midnight. Sve što nam želim je da izgledamo i da se osjećamo kao J-Lo u njenim godinama.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I tačno je 11 časova i 12 minuta i tu sam da vam kažem da su trenutno gužve na Gradini i Preševu i Horgo.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati 4 minuta i definitivno pravo vreme za sjajnog Niko Santosa.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 6 sati.